Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. U izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Takođe ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica Evropske unije do 2028. godine. Ukazujući na široku javnu podršku crnogorskih građana evropskom putu zemlje, poslanici Evropskog parlamenta podstiču sve političke aktere da ostanu fokusirani i održe zamah zemlje ka uspješnom završetku pregovora o pristupanju. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se Crna Gora suočava sa izuzetno zahtjevnom godinom. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Ovaj izvještaj treba da posluži i kao priznanje dosadašnjeg napretka i kao ohrabrenje za predstojeći period. Prije svega treba ga shvatiti kao poziv svim zainteresovanim stranama da pokažu mudrost i odgovornost, kako bi se osiguralo da manji sporovi ne zasjene ili isključe šire strateške ciljeve, istakao je Šarec.

Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. U izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica Evropske unije do 2028. godine. Ukazujući na široku javnu podršku crnogorskih građana evropskom putu zemlje, poslanici Evropskog parlamenta podstiču sve političke aktere da ostanu fokusirani i održe zamah zemlje ka uspješnom završetku pregovora o pristupanju. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se Crna Gora suočava sa izuzetno zahtjevnom godinom. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Ovaj izvještaj treba da posluži i kao priznanje dosadašnjeg napretka i kao ohrabrenje za predstojeći period. Prije svega treba ga shvatiti kao poziv svim zainteresovanim stranama da pokažu mudrost i odgovornost, kako bi se osiguralo da manji sporovi ne zasjene ili isključe šire strateške ciljeve, istakao je Šarec.